0: spast kë?
1: Spast.
0: Programa më kërë spunë, se asë të në rjo, kësh?
1: Bële, disë bëna ve koma dhe dhe të kalë, përkërët të nawa të batë khuazën, disë gjëgjëna sorë, lë gëlle kërë, të i bëti, lë gëlle e zidi piroskën.
0: Hermëgji. Spast. Pash më koma dhe dhe të kalë.